берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: пристань серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Н». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ніссан».
2: Історична довідка.
1: Отже, компанія Nissan де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, Nissan – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили Nissan, випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик «Ніссан» було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років ХХ століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії «Ніссан» став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль «Ніссан Ліф», доступний у багатьох країнах світу. Nissan Leaf став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія Nissan також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Nissan. Дивно, але свого часу логотип Nissan був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мак.
2: Факт перший.
1: У стародавній Греції мак присвячувався богам сну Гіпносу і сновидінь Морфею. Вважалося, якщо Морфей доторкнеться квіткою маку до людини, вона відразу засинала.
2: Факт другий.
1: Насіння маку містять багато жиру – від 40 до 50%. За рахунок цього мак дуже калорійний. У 100 грамах маку міститься 525 кілокалорій.
2: Факт третій.
1: У Німеччині існує традиція, яку називають весільною. У туфельки нареченої висипають макові зерна для того, щоб в сім'ї було багато дітей.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: на світі жить.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули 1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

серце, я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах, пошкоджені понад 20 будинків, горів гаражний кооператив, а по медичну допомогу звернулися троє людей, серед них 16-річна дівчина.
0: Під ударом опинився і Дніпро. Дрон влучив у підприємство харчової промисловості. Однак, за попередніми даними, люди не постраждали. У Сумах після суботньої атаки кількість загиблих зросла до 5, серед них – дитина. Через влучання спалахнули автомобілі та балкон 9-поверхівки, звідки рятувальники евакуювали 140 мешканців, зокрема 20 дітей, і продовжували ліквідовувати наслідки удару.
1: На фронті субота минула надзвичайно напружено. Українські захисники відбивали 215 ворожих атак. А найгарячіше було на східних напрямках. Російські війська масово застосовували керовані авіаційні бомби, ударні дрони і артилерію. Однак сили оборони втримували позиції та зривали спроби просування, попри інтенсивність штурмів і перевагу ворога в засобах ураження.
0: Суд виніс вирок подружжю російських агентів, яке коригувало ракетні удари по Одесі та околицях. Обоє отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас встановлені посадовці, які допустили розміщення військових складів у Вишневому, всупереч закону та рішенням військового керівництва. Позиція держави: кожен причетний має відповісти за створену небезпеку для мирних жителів.
1: Американський сенатор Лінсі Грем під час візиту до України побував на виробництві безпілотників компанії Skyfall. Йому показали важкі дрони-бомбери «Вампір», відомі як «Баба Яга», різні модифікації FPV-дронів «Шрайк» та перехоплювачі російських ударних апаратів «Пі-1 Сан». Сенатор наголосив, що співпраця з Україною у сфері безпілотних систем дає партнерам унікальний бойовий досвід, перевірені рішення та технології, які вже довели ефективність.
0: Тим часом у російській Сизрані невідомі безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської області, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Ще один дроновий удар припав на порожній танкер в Азово-Чорноморському каналі. Судно зазнало ушкоджень, але вогонь уже локалізували.
1: У Варшаві посол України Василь Боднар ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії та поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері. Україна виступає за продовження пошукових та ексгумаційних робіт, професійний діалог істориків і спільне вшанування кожної жертви заради взаємин між українцями і поляками, заснованих на правді, повазі та довірі.
0: І на завершення, у Софії Київській відзначили 210-ту річницю незалежності Аргентини, зібравши дипломатів, представників української влади, бізнесу, релігійних спільнот та українсько-аргентинської громади навколо партнерства і культурних зв'язків між двома далекими, але дружніми країнами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах, пошкоджені понад 20 будинків, горів гаражний кооператив, а по медичну допомогу звернулися троє людей, серед них 16-річна дівчина.
0: Під ударом опинився і Дніпро. Дрон влучив у підприємство харчової промисловості. Однак, за попередніми даними, люди не постраждали. У Сумах після суботньої атаки кількість загиблих зросла до 5, серед них – дитина. Через влучання спалахнули автомобілі та балкон 9-поверхівки, звідки рятувальники евакуювали 140 мешканців, зокрема 20 дітей, і продовжували ліквідовувати наслідки удару.
1: На фронті субота минула надзвичайно напружено. Українські захисники відбивали 215 ворожих атак. А найгарячіше було на східних напрямках. Російські війська масово застосовували керовані авіаційні бомби, ударні дрони і артилерію. Однак сили оборони втримували позиції та зривали спроби просування, попри інтенсивність штурмів і перевагу ворога в засобах ураження.
0: Суд виніс вирок подружжю російських агентів, яке коригувало ракетні удари по Одесі та околицях. Обоє отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас встановлені посадовці, які допустили розміщення військових складів у Вишневому, всупереч закону та рішенням військового керівництва. Позиція держави – кожен причетний має відповісти за створену небезпеку для мирних жителів.
1: Американський сенатор Лінсі Грем під час візиту до України побував на виробництві безпілотників компанії Skyfall. Йому показали важкі дрони-бомбери «Вампір», відомі як «Баба Яга», різні модифікації FPV-дронів «Шрайк» та перехоплювачі російських ударних апаратів «Пі-1 Сан». Сенатор наголосив, що співпраця з Україною у сфері безпілотних систем дає партнерам унікальний бойовий досвід, перевірені рішення та технології, які вже довели ефективність.
0: Тим часом у російській Сизрані невідомі безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської області, після чого на території підприємства спалахнула пожежа. Ще один дроновий удар припав на порожній танкер в Азово-Чорноморському каналі. Судно зазнало ушкоджень, але вогонь уже локалізували.
1: У Варшаві посол України Василь Боднар ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії та поклав вінок до меморіалу у Волинському сквері. Україна виступає за продовження пошукових та ексгумаційних робіт, професійний діалог істориків і спільне вшанування кожної жертви заради взаємин між українцями і поляками, заснованих на правді, повазі та довірі.
0: І на завершення у Софії Київській відзначили 210-ту річницю незалежності Аргентини, зібравши дипломатів, представників української влади, бізнесу, релігійних спільнот та українсько-аргентинської громади навколо партнерства і культурних зв'язків між двома далекими, але дружніми країнами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з трагічної звістки із Кривого Рогу, де російський шахет влучив у промислове підприємство і убив двох людей. Після повторної атаки спалахнула пожежа, а в Харкові та Дніпрі нічні удари пошкодили цивільні об'єкти, спричинили займання і поранення мирних жителів.
0: Тим часом у російській Сизрані дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Самарської області, після чого над підприємством піднявся густий чорний дим. Попередньо уразили установку «Елоу-Авт-5», яка забезпечує до 30% первинної переробки, а весь завод щороку приймає до 9 мільйонів тонн нафти та випускає бензин, дизельне і авіаційне паливо. Цей завод уже неодноразово ставав ціллю, а після травневої атаки частина його виробничих потужностей тимчасово припиняла роботу.
1: Неспокійною була ніч і в окупованому Криму, де вибухи чули у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі та багатьох інших районах. Після ударів електрика зникла у великих містах півострова, а окупаційна влада пояснила обмеження нібито перевантаженням мереж, хоча повідомлялося про можливі атаки на Балаклавську і Таврійську електростанції.
0: У Джанкої та навколишньому районі частина мешканців залишається без світла вже 7-му добу, хоча в окремих містах електропостачання згодом частково відновили. Бензин у Ялті подекуди продають по 350 рублів за літр, тому покупців біля таких заправок майже немає, а туристичний сезон помітно слабшає. Українські оператори паралельно повідомили про ураження ще 14 суден російського флоту, серед яких 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.
1: На фронті російська армія за добу втратила ще приблизно 1320 військових, а також значну кількість бронетехніки, артилерії та транспорту. Серед підтверджених втрат – 53 артилерійські системи, 2034 дрони і 428 автомобілів, що знову показує високу інтенсивність боїв і поступове виснаження ресурсів противника.
0: На Близькому Сході американські сили завершили третій раунд ударів по Ірану, атакувавши близько 140 військових цілей у відповідь на новий напад на торговельне судно. Серед них були ракетні й дронові майданчики, морські об'єкти, склади боєприпасів, мережі зв'язку та берегові пункти спостереження, а напруження навколо Ормузької протоки продовжує зростати.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні в Україні відзначають День рибалки, а у світі – День бортпровідника, День паперового пакета та День Малали. Гарний привід подякувати людям, які працюють у небі і на воді, та провести неділю уважніше до природи, безпеки і одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Ти знову?

0: Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. 2024 року, номер 215.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок почався з трагічної звістки із Кривого Рогу, де російський шахет влучив у промислове підприємство і убив 2 людей. Після повторної атаки спалахнула пожежа, а в Харкові та Дніпрі нічні удари пошкодили цивільні об'єкти, спричинили займання і поранення мирних жителів.
0: Тим часом у російській Сизрані дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Самарської області, після чого над підприємством піднявся густий чорний дим. Попередньо уразили установку «Елоу Авт 5», яка забезпечує до 30% первинної переробки, а весь завод щороку приймає до 9 мільйонів тонн нафти та випускає бензин, дизельне і авіаційне паливо. Цей завод уже неодноразово ставав ціллю, а після травневої атаки частина його виробничих потужностей тимчасово припиняла роботу.
1: Неспокійною була ніч і в окупованому Криму, де вибухи чули у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Керчі та багатьох інших районах. Після ударів електрика зникла у великих містах півострова, а окупаційна влада пояснила обмеження нібито перевантаженням мереж, хоча повідомлялося про можливі атаки на Балаклавську і Таврійську електростанції.
0: У Джанкої та навколишньому районі частина мешканців залишається без світла вже 7-му добу, хоча в окремих містах електропостачання згодом частково відновили. Бензин у Ялті подекуди продають по 350 рублів за літр, тому покупців біля таких заправок майже немає, а туристичний сезон помітно слабшає. Українські оператори паралельно повідомили про ураження ще 14 суден російського флоту, серед яких 12 танкерів, один суховантаж і один буксир.
1: На фронті російська армія за добу втратила ще приблизно 1320 військових, а також значну кількість бронетехніки, артилерії та транспорту. Серед підтверджених втрат – 53 артилерійські системи, 2034 дрони і 428 автомобілів, що знову показує високу інтенсивність боїв і поступове виснаження ресурсів противника.
0: На Близькому Сході американські сили завершили 3-й раунд ударів по Ірану, атакувавши близько 140 військових цілей у відповідь на новий напад на торговельне судно. Серед них були ракетні й дронові майданчики, морські об'єкти, склади боєприпасів, мережі зв'язку та берегові пункти спостереження, а напруження навколо Ормузької протоки продовжує зростати.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні в Україні відзначають День рибалки, а у світі – День бортпровідника, День паперового пакета та День Малали. Гарний привід подякувати людям, які працюють у небі і на воді, та провести неділю уважніше до природи, безпеки і одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою ракет і безпілотників по Україні. Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні та 115 ударних дронів різних типів. Серед них реактивні апарати і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 цілі, зокрема 7 ракет і 95 безпілотників.
0: Влучання зафіксували на 12 локаціях, і ще на 12 впали уламки збитих цілей, а кілька дронів залишалися в небі. На Харківщині протягом доби постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Після ракетних, реактивних та безпілотних ударів по Харкову та 7 населених пунктах області. У місті допомога знадобилася 12 людям – в Ізюмі, 7. Ще один чоловік зазнав поранення у Вовчанській громаді.
1: Серед постраждалих – 14-річна дівчина з пораненням і 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У Кривому Розі під ранок ударний дрон влучив у промислове підприємство, де загинули 2 людей. Пошкоджені виробничі об'єкти та міська інфраструктура, а на місці працювали рятувальники.
0: Українські сили водночас продовжили удари по воєнній економіці Росії та логістиці її армії, яка забезпечує фронт пальним і вантажами. Вони уразили Сизранський нафтопереробний завод, де зафіксували вибухи і пожежу, а також 10 танкерів і 4 пароми в Азовському морі. Ці судна використовували для перевезення нафти, пального і військових вантажів. А остаточний масштаб збитків нині уточнюють.
1: У Сполучених Штатах помер сенатор Лінсі Грем, якому був 71 рік. Його офіс повідомив про коротку раптову хворобу, не розкриваючи інших обставин, а родина попросила поважати її приватність у цей важкий час. Грем десятиліттями працював у Конгресі, підтримував Україну та цього тижня відвідав Київ, де обговорював санкції проти Росії і посилення української оборони.
0: І ще одна тривожна історія про Чорне море, де війна руйнує не лише узбережжя, а й цілу складну екосистему. За оцінками українських біологів, від початку Великої війни могли загинути понад 100 тисяч дельфінів, а відновлення популяції триватиме від 30 до 50 років. Найбільше шкодять військові сонари, вибухи, міни та хімічне забруднення, через які тварини втрачають здатність орієнтуватися, полювати, триматися з граями і виживати.
1: Науковці пропонують створити морський резерват біля острова Зміїний і продовжують документувати кожен випадок загибелі тварин. Адже ці дані важливі для майбутнього відновлення та відповідальності винних. Це довга робота, але вона дає шанс захистити море, зберегти його мешканців і повернути життя туди, де сьогодні звучать вибухи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Соціальна реклама.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».

В ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою атакою ракет і безпілотників по Україні. Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні та 115 ударних дронів різних типів. Серед них реактивні апарати і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 102 цілі, зокрема 7 ракет і 95 безпілотників.
0: Влучання зафіксували на 12 локаціях, і ще на 12 впали уламки збитих цілей, а кілька дронів залишалися в небі. На Харківщині протягом доби постраждали 20 людей, серед них 2 дітей. Після ракетних, реактивних та безпілотних ударів по Харкову та 7 населених пунктах області. У місті допомога знадобилася 12 людям – в Ізюмі, 7. Ще один чоловік зазнав поранення у Вовчанській громаді.
1: Серед постраждалих – 14-річна дівчина з пораненням і 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. У Кривому Розі під ранок ударний дрон влучив у промислове підприємство, де загинули 2 людей, пошкоджені виробничі об'єкти та міська інфраструктура, а на місці працювали рятувальники.
0: Українські сили водночас продовжили удари по воєнній економіці Росії та логістиці її армії, яка забезпечує фронт пальним і вантажами. Вони уразили Сизранський нафтопереробний завод, де зафіксували вибухи і пожежу, а також 10 танкерів і 4 пороми в Азовському морі. Ці судна використовували для перевезення нафти, пального і військових вантажів. А остаточний масштаб збитків нині уточнюють.
1: У Сполучених Штатах помер сенатор Лінсі Грем, якому був 71 рік. Його офіс повідомив про коротку раптову хворобу, не розкриваючи інших обставин, а родина попросила поважати її приватність у цей важкий час. Грем десятиліттями працював у Конгресі, підтримував Україну та цього тижня відвідав Київ, де обговорював санкції проти Росії і посилення української оборони.
0: І ще одна тривожна історія про Чорне море, де війна руйнує не лише узбережжя, а й цілу складну екосистему. За оцінками українських біологів, від початку Великої війни могли загинути понад 100 тисяч дельфінів, а відновлення популяції триватиме від 30 до 50 років. Найбільше шкодять військові сонари, вибухи, міни та хімічне забруднення, через які тварини втрачають здатність орієнтуватися, полювати, триматися з граями і виживати.
1: Науковці пропонують створити морський резерват біля острова Зміїний і продовжують документувати кожен випадок загибелі тварин. Адже ці дані важливі для майбутнього відновлення та відповідальності винних. Це довга робота, але вона дає шанс захистити море, зберегти його мешканців і повернути життя туди, де сьогодні звучать вибухи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: сльози.
1: Зараз реклама.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соціальна реклама.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікується місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24.

0: вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і безмеж.

Не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Здається, ми готові.
1: Так. Сьогодні у нас не просто десятка пісень, а справжнє бюро знахідок.
2: Хтось шукає крила, хтось рай, хтось відповіді, а хтось просто забув, чому лайки гавкають.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер

0: сходи, два прощання і новий переможець.
1: А ще кілька артистів, які зараз роблять вигляд, що просто випадково оновлюють Телеграм кожні 3 секунди.
0: Бо хіт-парад – штука чесна. Тут або слухачі піднімають,

0: каналі Радіо Шлягер.
1: Не думкою, не поглядом у небо, не фразою «та вони і так переможуть».
0: Бо саме так потім хороші пісні стоять на сьомому місці і питають: «А що сталося?»

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У долях немає інструкцій, тільки чесна картина. Комусь хвиля, комусь мовчання, комусь поворот.
3: Доля любить сюрпризи, особливо, коли ти нарешті майже домовився зі спокоєм і власним сценарієм.
2: Із 10-ї позиції Ірина Федишин «Долі»
3: відкриває наш шлягер-парад.

0: Ця зоря тепер звучить як родинний вогник. Мама, рідні, великий стіл, усмішки, живі погляди.
1: Не кліп, а сімейний чат, який нарешті зібрався офлайн. І ще запросив Юрія Ткача.

0: У Жанни Лтавської вишні знову червоні. А історія зовсім не для холодного компоту.
1: Тут помада, сорочка і почуття, які забули спитати дозволу.
0: Гаряче, але по-шлягерному. Красиво, небезпечно і впізнавано.
1: Восьма позиція. Жанна Лтавська. Червоні вишні.

0: з'являється нова справа. Очі, через які людина втратила сон, логіку і, здається, спокійний графік.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Ми повернулися, і зараз у чарт заходить пісня, де головними підозрюваними стали очі.
0: Красиві, небезпечні сині ночі, пахощі весни. Коротше, повний романтичний протокол.
4: У таких історіях люди зазвичай кажуть: «Я просто подивився», а потім два тижні не сплять.
0: Новачку потрібні ваші голоси, тож телеграм-канал «Радіо Шлягер» працює без романтичних вихідних.
4: Підтримуйте тих, кого хочете чути вище.
1: Український шлягер, хіт-парад.
4: Тесленко заходить із піснею, де очі зробили більше роботи, ніж будь-який сайт знайомств у п'ятницю ввечері.
0: Побачив і все. Сон зник, логіка взяла відпустку без заяви, назавжди серйозно.
4: Тесленко. Ой,

0: Козловський залишає чарти з піснею про красу, яка виявилась дорожчою за спокій і надію серця.
1: Буває, дивишся на людину, а рахунок виставляє розлука.
0: Віталій Козловський. Краса та розлука.
1: До нових зустрічей у шлягер-параді.

0: У Гросу рай. Не адреса, а людина, біля якої зустріч звучить довго.
1: Відстань, тут не романтика, а перевірка нервів.
0: Квитки дорожчають, та серце бронює місце поруч.
1: Сьома позиція. Гросу. Мій рай.

0: тегер і підтримуйте своїх фаворитів.
1: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
2: Монатік приніс у чарт питання, після якого будь-яке пояснення звучить підозріло. Навіть для самого автора цієї історії взагалі.
0: Тут і весілля у кліпі, і трилогія попереду. І стан, коли сон програв почуттям без боротьби, та права реваншу додатково.
2: Шоста позиція. Монатік.

0: краще.
1: У Макса Барських це момент після розриву, коли серце вже зрозуміло, а звичка ще тримає куртку в коридорі.
2: Хтось пірнає глибоко, хтось лише торкається холодної води серцем.
1: П'ята позиція. Макс Барських – людина,

0: Тіми Прокопова принцеса не чекає рятівника. Вона сама додає гучності і повертає собі вечір без офіційних дозволів.
1: Дуже здорова терапія. Менше пояснень, більше танців.
0: Тіма Прокопов, зробіть гучніше.

0: піднімається.
1: Новий вхід у шлягер-парад.
0: Зустрічаємо!
2: Український шлягер-хіт-парад.
1: Нікіта Кісельов заходить із піснею, яка ще до релізу встигла наробити шуму, але фінально отримала його голос.
0: Тут і суперечки, і живе переосмислення, і бажання полетіти туди, де серцю нарешті тихо, високо, вільно і чесно назавжди.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов, «Крила»

0: Вівтар залишає чарт, але не відчуття, ніби хтось виніс любов на найвищу полицю власного серця.
1: Там, де було святе, іноді лишається тиша, пам'ять і дуже доросла ніжність всередині.
0: Залишає чарт Нікіта Кісельов.

0: А тепер трійка лідерів, де вже не допомагають красиві пояснення, тільки ваші голоси.
1: Залишилися пісні, які найсильніше зачепили слухачів.
0: Починаємо гарячу трійку.
2: Український шлягер.
0: У Дантеса лайки – це не сердечка в телефоні, а внутрішні пси, які гавкають без вихідних і відпусток.
1: Складна любовна зоологія. Трохи війна, трохи втеча, трохи кросівки на старті і жодної інструкції, навіть для нервів узагалі.
0: Третя позиція – Володимир Дантес «Лайки».

0: Duplex Band цього тижня спускається з вершини, але дівчинка все одно танцює так, ніби чарт її майданчик і сцена.
1: Вона не питає, чи можна.
0: Не чує зайвих слів.
1: І дуже ймовірно, що чоловіки поруч знову забули текст, план, власну впевненість, маршрут додому і пароль.
0: Така свобода довго не стоїть на місці взагалі.
1: Друга позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
0: Ваші бурхливі оплески.

0: Ми на вершині. І цього разу переможець не танцює навколо правди. Він дивиться їй просто в очі.
1: Пісня, яка починалася з болю, цього тижня отримала найгучнішу

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Червоний мак піднявся на вершину, і це перемога пісні, де краса не рятує від правди.
3: Вона чекала знаку, а отримала чесну відповідь.
2: Не найромантичніший подарунок, зате без бантика з ілюзій.
3: Слухачі, схоже, оцінили саме цю дорослість.
2: Бо іноді відпустити – теж справжня любов.
3: Перше місце. Колібрі та Злата Ко «Червоний мак».

0: 12-й випуск. Очі наробили галасу, лелеки отримали крила, а мак дістався вершини.
1: І все це, нагадаємо, не через магію, а через ваші голоси.
0: Хоча іноді здається, що український слухач теж трохи мах. Натиснув у телеграм, і артист уже на сходинку вище.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і тримали наш чарт живим.
0: Підтримуйте улюблені пісні в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у житті буде менше зайвих пояснень і більше пісень, які одразу потрапляють у серце.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер параду».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаракетами, 4 протирадіолокаційними ракетами та 115 безпілотниками з Росії, окупованого Донбасу і Криму. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 авіаракет і 95 дронів. А ракети Х-31 не досягли призначених цілей.
0: Кривий Ріг протягом ранку пережив 2 атаки шахедами на промислові об'єкти. Після першого удару загинули 2 людей, пошкоджені підприємство та навколишня інфраструктура. Повторний наліт спричинив пожежу. На місці розгорнули аварійно-рятувальну операцію, а екстрені служби уточнюють масштаби пошкоджень і можливі нові наслідки.
1: На фронті українські військові за минулу добу знешкодили ще 1320 російських окупантів. Противник також втратив понад 500 одиниць техніки. 4 танки, 6 бронемашин, 4 реактивні системи, 53 артилерійські установки, 15 наземних роботизованих комплексів, 426 автомобілів і автоцистерн.
0: Відчутного удару завдано й по морській логістиці ворога. Сили безпілотних систем заявили про 14 уражених суден. Оператори вночі уразили 10 танкерів в Азовському морі, 1 пором у його акваторії та ще 3 пороми поблизу Керчі, ускладнюючи перевезення пального, військове постачання та обхід міжнародних санкцій.
1: На Донеччині російські обстріли забрали життя мирного жителя Слов'янська. Ще 6 людей у регіоні дістали поранення. У місті пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна споруда й автомобілі. У Знаменівці дрон поцілив у цивільне авто, постраждали є також у Добропіллі.
0: Україна та світ прощаються з американським сенатором Лінсі Гремом, який раптово помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. Володимир Зеленський висловив співчуття його родині і нагадав: політик 10 разів відвідував Україну, підтримував оборонну допомогу та санкції, а лише 2 дні тому зустрічався з українським президентом у Києві.
1: У Венесуелі кількість загиблих після подвійного землетрусу зросла до 4333, а поранені понад 16 тисяч людей. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно. Пошкодили сотні будівель, зруйнували цілі квартали і залишили тисячі родин без житла. Водночас із-під завалів урятували понад 6400 людей. І ця робота рятувальників нагадує: навіть у найважчі години людська взаємодопомога зберігає життя.
0: Попри важкий день, українські служби тримають ситуацію. Військові захищають небо, а люди підтримують одне одного.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Соціальна реклама.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А вдома липень.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Україна.

0: зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі та понеділок, 12 і 13 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 26, вночі близько 18 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра дощі, вдень до 23, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра з проясненнями, вдень до 24, вночі близько 17 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощі, вдень до 26, вночі близько 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія ОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-1.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі та понеділок, 12 і 13 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 26, вночі близько 18 градусів. У Вінниці ввечері можлива злива, завтра дощі, вдень до 23, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра з проясненнями, вдень до 24, вночі близько 17 градусів. У Києві ввечері можлива злива, завтра дощі, вдень до 26, вночі близько 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

0: Невже ця ніч? Ця дивна ніч. Остання.
1: Зараз реклама.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежень.

всю цю біль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Уночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаракетами, 4 протирадіолокаційними ракетами та 115 безпілотниками з Росії, окупованого Донбасу і Криму. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 авіаракет і 95 дронів. А ракети Х-31 не досягли призначених цілей.
1: Кривий Ріг протягом ранку пережив 2 атаки шахедами на промислові об'єкти. Після першого удару загинули 2 людей, пошкоджені підприємство та навколишня інфраструктура. Повторний наліт спричинив пожежу. На місці розгорнули аварійно-рятувальну операцію, а екстрені служби уточнюють масштаби пошкоджень і можливі нові наслідки.
2: На фронті українські військові за минулу добу знешкодили ще 1320 російських окупантів. Противник також втратив понад 500 одиниць техніки. 4 танки, 6 бронемашин, 4 реактивні системи, 53 артилерійські установки, 15 наземних роботизованих комплексів, 426 автомобілів і автоцистерн.
1: Відчутного удару завдано й по морській логістиці ворога. Сили безпілотних систем заявили про 14 уражених суден. Оператори вночі уразили 10 танкерів в Азовському морі, 1 пором у його акваторії та ще 3 пороми поблизу Керчі, ускладнюючи перевезення пального, військове постачання та обхід міжнародних санкцій.
2: На Донеччині російські обстріли забрали життя мирного жителя Слов'янська. Ще 6 людей у регіоні дістали поранення. У місті пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна споруда й автомобілі. У Знаменівці дрон поцілив у цивільне авто, постраждали є також у Добропіллі.
1: Україна та світ прощаються з американським сенатором Лінсі Гремом, який раптово помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. Володимир Зеленський висловив співчуття його родині і нагадав: політик 10 разів відвідував Україну, підтримував оборонну допомогу та санкції, а лише 2 дні тому зустрічався з українським президентом у Києві.
2: У Венесуелі кількість загиблих після подвійного землетрусу зросла до 4333, а поранені понад 16 тисяч людей. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно. Пошкодили сотні будівель, зруйнували цілі квартали і залишили тисячі родин без житла. Водночас із-під завалів урятували понад 6400 людей. І ця робота рятувальників нагадує – навіть у найважчі години людська взаємодопомога зберігає життя.
1: Попри важкий день, українські служби тримають ситуацію. Військові захищають небо, а люди підтримують одне одного.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про морських левів.
1: Факт перший.
0: Найбільші морські леви живуть у північних морях. Вони досягають довжини в 3 метри і ваги в 1 тонну.
1: Факт другий.
0: Поринаючи під воду, вони запасають кисень не тільки в крові, але й в м'язовій тканині. У середньому дорослий морський лев здатний перебувати під водою до 30 хвилин.
1: Факт третій.
0: Морські леви здатні занурюватися на глибину до 300 метрів. Таке не під силу жодному водолазу без спеціального скафандра.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру K. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Kenworth.
1: Історична довідка.
0: Kenworth Motor Truck Company була заснована у 1923 році на виробничій базі Jersey Motor Company як акціонерне товариство американськими підприємцями Гаррі Кентом і Едгаром Ворінгтоном. Це було у Сіетлі, штат Вашингтон. Отже, у 1933-му Kenworth стала першою американською компанією, яка почала встановлювати дизельні двигуни на свою серійну продукцію. До речі, модель Kenworth W900 знаходиться у виробництві компанії з 1961 року і є однією з найбільш давніх автомобільних моделей Kenworth. Ну а далі дійсно цікаві факти саме про цю модель.
1: Автопортрет.
0: Так от, Optimus Prime, лідер автоботів, був у вигляді декількох вантажівок. Але найяскравішим його втіленням на екрані всі вважають саме ту серію, де Optimus Prime являє собою магістральний тягач Kenworth W900. А ще брутальна лиходійська вантажівка з фільму «Універсальний солдат». Це також Kenworth моделі K100 у декорі із склопластику. Для фільму, до речі, було збудовано 3 таких автомобілі та ще одна масштабна копія, яку і скинули з той самої скелі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 9 керованими авіаракетами, 4 протирадіолокаційними ракетами та 115 безпілотниками з Росії, окупованого Донбасу і Криму. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 7 авіаракет і 95 дронів. А ракети Х-31 не досягли призначених цілей.
0: Кривий Ріг протягом ранку пережив 2 атаки шахедами на промислові об'єкти. Після першого удару загинули 2 людей, пошкоджені підприємство та навколишня інфраструктура. Повторний наліт спричинив пожежу. На місці розгорнули аварійно-рятувальну операцію, а екстрені служби уточнюють масштаби пошкоджень і можливі нові наслідки.
1: На фронті українські військові за минулу добу знешкодили ще 1320 російських окупантів. Противник також втратив понад 500 одиниць техніки. 4 танки, 6 бронемашин, 4 реактивні системи, 53 артилерійські установки, 15 наземних роботизованих комплексів, 426 автомобілів і автоцистерн.
0: Відчутного удару завдано й по морській логістиці ворога. Сили безпілотних систем заявили про 14 уражених суден. Оператори вночі уразили 10 танкерів в Азовському морі, один пором у його акваторії та ще 3 пороми поблизу Керчі, ускладнюючи перевезення пального, військове постачання та обхід міжнародних санкцій.
1: На Донеччині російські обстріли забрали життя мирного жителя Слов'янська. Ще 6 людей у регіоні дістали поранення. У місті пошкоджені 4 багатоквартирні та 16 приватних будинків, адміністративна споруда й автомобілі. У Знаменівці дрон поцілив у цивільне авто, постраждали є також у Добропіллі.
0: Україна та світ прощаються з американським сенатором Лінсі Гремом, який раптово помер у віці 71 року після нетривалої хвороби. Володимир Зеленський висловив співчуття його родині і нагадав: політик 10 разів відвідував Україну, підтримував оборонну допомогу та санкції, а лише 2 дні тому зустрічався з українським президентом у Києві.
1: У Венесуелі кількість загиблих після подвійного землетрусу зросла до 4333, а поранені понад 16 тисяч людей. Поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сталися майже одночасно. Пошкодили сотні будівель, зруйнували цілі квартали і залишили тисячі родин без житла. Водночас із-під завалів урятували понад 6400 людей. І ця робота рятувальників нагадує: навіть у найважчі години людська взаємодопомога зберігає життя.
0: Попри важкий день, українські служби тримають ситуацію. Військові захищають небо, а люди підтримують одне одного.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Цінність ідеї в тому, як її використовують. Томас Едісон, співзасновник General Electric.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Серйозні наміри, масштабний декор і небесний бюджет. Сьогодні усе було.
2: Але не вистачило лише кількох ваших голосів у хіт-параді. А їх, на жаль, зорями не заміниш.
1: Цього тижня залишає чарт Тесленко «Небо застелю».

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сміт & Вессон». Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сміт & Вессон». У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

вона любов, тільки я, тільки ти і без мене.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Peugeot.
2: Історична довідка.
1: Хоча Peugeot вважається найстарішим виробником автомобілів у світі, на початку своєї діяльності компанія навіть не виробляла автомобілі. Спочатку Peugeot заснували як кавовий млин у 1810 році. Французи, брати Жан-П'єр і Жан-П'єр ІІ, переробили старий млин свого батька на цех, де випускали різноманітні речі – від кавомолок, млинів для солі, до пружин і навіть парасольок. Лише у 1886 році компанія представила свій перший автомобіль завдяки інженеру Леону Серполе. Це був паровий автомобіль із трьома колесами. А ось перший чотириколісний автомобіль компанії з бензиновим двигуном був представлений у 1890 році. З початком Першої світової війни компанії довелося зробити перерву у виробництві автомобілів. Фактично, Peugeot був одним із ключових виробників зброї, військових танків і снарядів. По завершенні війни вони повернулися до створення автомобілів. Час йшов, і Peugeot неодноразово ставав лауреатом престижної нагороди «Автомобіль року» в Європі. Першим переможцем, до речі, стала модель Peugeot 504 в 69-му. За нею пішов 405-й «Пижик» у 88-му. І ось Peugeot 307 також завойовував цю нагороду в 2002 році. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Peugeot. Автомобілі Peugeot полюбилися режисерам, котрі у своїх фільмах часто застосовували саме їх. Ну, наприклад, всі пам'ятають фільм «Таксі», де основним героєм була автівка. Це була модель Peugeot 406. І ще додам. Виявляється, Peugeot розробили компактний електромобіль під назвою VLV ще у далекому 1941 році. Але виробництво цих автомобілів припинилося з початком Другої світової. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легендарну актрису Меріл Стріп. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Отже, Меріл почала займатися вокалом у 12 років і вперше показала свій акторський талант у старшій школі. У 1971-му вона закінчила коледж за фахом «Драма і дизайн костюмів», а потім вивчала драму в Єльському університеті, де в 75-му отримала ступінь «Магістра витончених мистецтв». Після цього вона переїхала у Нью-Йорк, щоб почати акторську кар'єру. Першу епізодичну роль у великому кіно Стріп виконала в картині «Джулія» 77-го, де знімалася, до речі, Джейн Фонда. Перший «Оскар» Меріл Стріп отримала у 79-му році за роль у картині «Крамер проти Крамера». Вона була визнана кращою актрисою другого плану. А свою першу головну роль Стріп зіграла у 81-му році у картині «Жінка французького лейтенанта». Варто звернути увагу на такий факт. Меріл Стріп є рекордсменом за кількістю номінацій на премію «Оскар» серед усіх акторів. Будучи номінованою аж 20 разів. 16 за кращу жіночу роль і 4 за кращу жіночу роль другого плану. До речі, Меріл Стріп цитується в ЗМІ як краща актриса свого покоління. А у 2018 році вона подала заявку в управління товарними знаками США на реєстрацію свого імені як торгової марки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.